0: Accra24.com. We speak the capital. Mene Obana.
1: Nanu asen yanu suna berme denem patu homa minu mielu. Ni wona mayen su se aman frafati se ye yen su se ya se bidia. Adi ene si unkan se yen tu berme hunyom. Ya beton hunyom ni akana ni onyama chere se oyunyame. Apesi tu nyame hunyom.

0: wati ye wuna wa ye ye sei sa du nyam bi wo ha ye wa wa di nyam kopom ye du wa sada ye du wa di nyam ye du ni die
1: crowdbunny.com we pick the capital
0: mele ubana na grass wo nyam kopono oyo nyam nyam na me